0: got to hold on.
1: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.